0: konsumsi?
1: Bukti Samila, bukti.
0: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih. Ento Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami

jambi herbal teng radio Kansa nggih. Sri Ramalan jaringane. Matur suwun Kang, sangat kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali hati coro nggih. Sugeng siang kanggo Mas Agus sing wonten Pekalongan nggih. Matur suwun kali Mbak Iwan, matur suwun sangat nggih. Sampun nyawiji. Sugeng siang ugi kanggo Mas Alan Mebel nggih sing wonten Rumbia nggih. Kanggo dulur-dulur Ibu Diana Tani sugeng siang nggih Bu, sehat nggih Bu nggih. Nggih, sumangga. Dulur-dulur aja pada kelalen jampi herbale, sumangga sami dikonsumsi ngunjaga kesehatane panjenengan sami. Amargi jampi herbal niku sae sanget nggih dulur-dulur nggih. Sumangga wonten drop bonusane susu jigo jahe merah, wonten drink bonusane drink, wonten selte bonusane selte, wonten morinda nggih bonusane morinda, wonten silambung bonusane susu kambing etawasi, wonten sipahit nggih bonusane susu kambing etawasi. 200 telur sumangga dulur susu kambing etawasi saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane. Matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sumangga sing badhe telepon malih nggih teko 08121236 30. Sumangga enten sinten prutul monggo jajal tegletak na bae kaya kowe ya. Dulur-dulur aja pada kelalen nggih monggo Bunda Rosana sing saking Bahu matur suwun sangat sampunya wiji ugi nggih sehat seselat lalu ya Bunda. Enten malih Mama Arsai matur suwun nggih sampunya wiji ugi. Enten malih kanggo Maya Diban nggih rujakan nih nggih. Monggo dulur-dulur nggih matur suwun sangat nggih. Sing karep telepon, sing WhatsApp meh pun telas, sing wonten Tri Rama, monggo dilanjutna nang HP-ne ninine nggih mboten napa-napa. Nggih, dulur-dulur. Dulur-dulur, matur suwun sangat, sumangga nggih nyobi sigma, nggih. Dulur-dulur nggih meredakan nyeri, pegel dan sendi niku wau nggih regine 150. Monggo. Sing gadah keluhan nyeri sendi, pegel linu, sulit bergerak, nggih, kaku nek enjing-enjing monggo mangolesaken nggih Sigma Cream nggih niku wau pokoke jan luar biasa saged digosok-gosok kiambak dulur-dulur saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane saged dipesen teng call center nggih niku wau nggih sing umpamine sing sendine rada kaku abuh niku wau nggih monggo pokoke panas rasane nggih saged diolesi kali Sigma Cream kue. Terus langsung nyerine berkurang, pegelek ilang, sendine lebih lentur, aktivitase kembali normal. Nggih, sumangga nggih Sigma Cream saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Nggih, sugeng siang kanggo sinten iki? Nggih, enten sinten? Oh, alah Bunda Widuri, matur suwun sing wonten Prancis ngopi nih tangi melek. Ada bae kene piye mati tangi melek kaget digugandeng pami. Nggih, matur suwun Bunda Widuri. Nggih, matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sekitaran pundi nggih inovasi nggih matur suwun sangat nggih enten Mak Iem nggih sugeng siang nggih sareng Paria aku Mama Kulumintu semoga sugeng siang enten Bu Yuni nggih sugeng siang nggih Budha Miyasih telepone nang 08121236 30 jendol aja mari ngeneh Budha Miyasih langkes suarane Bu teleponnya nang nomor Kansa aja nang nomor ini nih orang isa ya gue ya. Mangga dulur-dulur ramun supeng ya saged tumbas produk herbale teng radio Tramalan jaringane teng radio Kansa nggih wonten monggo panjenengan hubungin mawon call center mungkin saged didukakaken teng Mas Jodi nggih sing wonten Tri Rama mungkin saged didukakne teng AACS sing wonten inovasi mungkin saged didukakne teng Nur Hidayatullah nggih sing wonten Duta Paramita sugeng siang sing wonten Metro nggih monggo saged didukakne teng Mas Dito nggih mangga dulur-dulur nggih sing garep bad orang ana sing telepon kia sing karep telepon nang radio Kansa Budha Miyasih teng 08121236 30 jendol yuk saiki ngibing maning meh ora susah padha maring ngendi-ngendi dulur.
padang iping maning karo kenenganeng radio Trirama lan jaringane pancen.